0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ларын ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айтпен бітірсіздер. Ағай, шамал көңілдер өтірші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

арбасып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Табы!

Ciencism, chicken, and bad news, pretty bad news, bad news! Тамаша, қуанышымасқа ғай, жүрбіріккен.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Zmian.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ларинен ән айтпуғына кен, Лейла деген әнәттен бүтірсіз бейді. Ағай, шыма көмілдір өндіріш, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріккен сезім желкенін. Тағы!